na simang gazni film nigit kukna so naman na hadaw ek biba esa vi film nigit kuknas ka naman gin kitni katabi chungara mandir hegar aro wan sureswat karnirang kapagit uang.